0: tese Heyo Kenia yedeme Doş pendeska
1: Balazine
0: Oye jena nic ne vije se jakni ne vratim Vidite so se ne su Batilji ni šperki Rafte rozumjet Matilda je moje žena je stara Oš je star Ale viste ne se stara Vidite Že blazni ma i dloni vjek O ja budu dlovo živ A dokon človeka Teši mi domat